0: Japonijoje už beveik 700 tūkstančių dolerių parduotas kosmose pagamintos akis buteliukas. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Česnakaitė. Nedidelis buteliukas japoniškos akis pagamintos iš kosminėje erdvėje fermentuotos misos buvo parduotas už beveik 700 tūkstančių dolerių. Pranešė jos gamintoje šiuo metu ieškanti būdų, kaip šį gėrimą gaminti mėnulyje. Sakis gamintoje susivienijo su aviacijos ir inžinierijos bendrove, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakis ingredientais nusiųstų į tarptautinę kosminę stotį. Kaip teigiama šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko tarptautinės kosminės stoties patalpose, kuriuose buvo imituojama mėnulio gravitacija. Vasarį misa grįžo į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 ml sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 ml talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 686 tūkstančius dolerių. Likę 16 ml buvo skirti degustacijai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ти теж сакаєте. Šeši iš dešimties suaugusiųjų šalies gyventojų laikosi nuomonės, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę. Taip manančių žmonių skaičius per 4,5 metų išaugo 8%, rodo naujausia Eltos užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Gyventojų buvo prašoma atsakyti į klausimą, į kurią pusę jų nuomonė pastaruoju metu krypsta reikalai jų savivaldybėje į gerąją ar į blogąją. Naujausioje apklausoje lyginami gyventojų vertinimai su atsakymais į šį klausimą prieš paskutinius 2023 kovą vykusius savivaldos ir merų rinkimus. Apklausos duomenys rodo, kad padėtį kaip blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7%. Nuomonės apie padėtį jų gyvenamojoje savivaldybėje abiejose apklausose neturėjo panaši dalis respondentų 13%. Dažniau teigiamai padėtį savo gyvenamojoje savivaldybėje vertina didmiesčių gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį, specialistai ir tarnautojai bei vadovai, dešiniųjų pažiūrų respondentai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybinės idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą bėgių parkas taps galerija po atvirų dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems sudalyvauti edukacijose. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujamestyje bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į vairias miesto erdves bei mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintys dalyvauti, turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos oficialiame Meeting of Styles puslapyje. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės, edukacijos, didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiamas socialiniuose tinkluose bei vilnius.lt.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiestį užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintį su gyvosios tradicijos tęsėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautinių kostiumų pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo rotušės aikštės, pajudėjus šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautinėme folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai. Geras FM.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
1: Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, gero šeštadienio ryto. Seimo komitetas siūlo iki ateinančių metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7. Kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimai siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti įsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Vilniuje Antakalnio kapinėse daliai rusų bendruomenės minint sovietų pergalės antrajame pasauliniame kare dieną, kapinių prieigose prasidėjo susirinkimas, kurio tikslas išreikšti nepritarimą sovietinių laikų idealizavimui bei istorinių okupacijos ir represijų laikotarpių romantizavimui. Renginį organizuoja Tarptautinis labdaros ir paramos fondas Seni drakonai. Kartu su fondo prezidentu Martynu Kiseliausku. Susirinkimo organizatorių teigimu, istorinė atmintis turi būti grindžiama faktais pagarba aukoms ir atsakomybė prieš ateities kartas. Vilniaus savivaldybė šiam susirinkimui yra išdavusi leidimą, kuriame nurodoma, jog renginyje gali dalyvauti iki 30 asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos policija informavo tyrimo metu nustačiusi, kad į naftos produktų saugyklą Rėzeknėje iš tikrųjų rėžėsi du dronai. Po Rėzeknės naftos saugykloje įvykusio incidento su dronais pareigūnai pradėjo baudžiamąjį procesą dėl nusikaltimų valstybei. Baudžiamoji byla tolesniam tyrimui perduota valstybės saugumo tarnybai. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo 23 narių įgula uždaryta į areštinę. Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė gegužės 1. Teismo Madride duomenimis kokaino vertė 812 milijonų eurų. 30 tonų kiekis viršė likšiolinį Europos rekordą – 25 tonas kokaino, kurį vokiečių policija 2024-aisiais konfiskavo Hamburgo uoste. Tyrėjai spėja, kad kokainas atviroje jūroje turėjo būti perkrautas į greitaigius katerius ir nugabentas į Ispanijos žemyninę dalį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Tailando oro uoste sučiupta paauglė su 30 vėžlių po drabužiais. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Sakaitė. Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekė apie 9000 dolerių kontrabandą. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais. Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai vertinami nykstantys gyvūnai, dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje. Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai jį rengėsi įskristi į Taipėjų. Per kratą oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs. Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai saugomi pagal nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Juodojoje rinkoje jie yra brangūs, o jų bendra vertė siekia iki maždaug 9000 dolerių. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtarė, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui. Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Patiksliname vakarykštį pranešimą. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleidus etikos mokytoja Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus grąžinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija. Jis buvo pagarsintas žodžiu. Anot mokytojų šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovai priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija netenkino prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje. Taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo. Prie Lietuvos oro uostų gegužę du kartus užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai, pranešė viešojo saugumo tarnyba. Gegužės 3 buvo užfiksuotas drono skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. Pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusį Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Gegužės 5 užfiksuotas dar vienas pažeidimas Palangoje prie oro uosto. Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoją Lietuvos pilietį. Dėl abiejų pažeidimų pradėtos administracinės teisenos. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinėms valstijoms paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos 3 dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis įstakė kariuomeniai nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas kiek anksčiau paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja 3 dienų paliaubos ir pareiškė tikis, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo. Lenkija ir Danija pradeda vienas didžiausių karinių pratybų Baltijos jūros regione, pranešė karinė vadovybė. Pratybos vyksta gegužės 8-14 dienomis ir apima mokymus sausumoje, jūroje ir ore. Tiek Bornholme, tiek aplinkiniuose vandenyse ir danguje iki šiaurinių Lenkijos krantų. Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų įvairių tipų kariai, įskaitant artileristus, jūreivius, lakūnus, specialiasias pajėgas, 6-ąją oro desanto brigadą ir 2-ąją žvalgybos pulką, praktikuosis atgrasyti įvairias fizinio ir hibridinio pobūdžio grėsmes.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis susimena, kad politinėms partijoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl priemonių siekiant spręsti demografinę krizę. Pasak jo, šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kalbėjo apie rudenį svarstomą organizuoti akciją, per kurią žmonės galėtų susipažinti ir pašokti, taip siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę. Savo ruoštus Sinkevičius teigia, kad būtų galima organizuoti šokius, tačiau tai vertina kaip klegesį ar pavienę idėją. Pasak jo, dėl demografijos krizės valstybė turi susiimti ir pradėti imtis veiksmų. Vilniuje organizuojama eisena, kuria bus minima Europos diena. Nuo Martyno Mažvydo bibliotekos eisenos dalyviai eis pro katedros aikštę iki pat Vilniaus rotušės. Europos diena minima nuo 1950 gegužės 9-osios. Tada tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pristatė glaudesnio bendradarbiavimo Europoje planą. Ši vadinamoji Šumano deklaracija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 136 susieniečius, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną. Toliau keliamės į užsienį. Ankstų rytą Latvijos, Rėzeknės, Lūdzos, Alūksnės ir Balvų savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo įsiūstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, užsidaryti langus ir duris. Dėl šio incidento skubiai pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Po kelių valandų oro pavojus buvo atšauktas. Tvyrant slogiai nuotaikai Maskvoje surengtas tradicinis karinis paradas skirtas Sovietų Sąjungos pergalei prieš hitlerinę Vokietiją antrajame pasauliniame kare paminėti. Po virtinės ukrainiečių dronų atakų parade pirmą kartą per beveik 20 metus nebuvo demonstruojama jokia karinė technika. Į Maskvą atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Tarptautinės žiniasklaidos akreditacijos buvo atšauktos. Vienintelis svečias iš Europos Sąjungos Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas, tačiau jis parado nestebėjo. Prieš pergalės dienos minėjimą Rusijos sostinėje ir kituose miestuose gyventojams buvo išjungtas mobilusis internetas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Gyventojai labiausiai nerimauja dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Plačiau apie tai netrukus čia Gytė Česekaitė. Tęsiantis kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje, Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo, rodo naujausias tyrimas. Apklausos duomenimis 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai, o 48% kad komunalinės paslaugos. Mažiausiai tikimasi būsto nuomos išlaidų ar paskolos įmokų augimo, drabužių ir kasdienių prekių, laisvalaikio ir pramogų prekių bei paslaugų brangimo. Dar 8% nurodo nesibaiminantys kainų augimo. Anot apklausos infliacijos šoko atveju Lietuvos gyventojai labiausiai susifokusuotų į du veiksmus – sumažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsiimtų papildomą veiklą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kurie Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardų eurų. Pirminis avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai amunicijos atsargoms, kontramobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjerė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Rusijai minint pergalės dieną į Antakalnio kapines atvykstančius raudonspalvėmis gėlėmis nešinų žmonės pasitiko tualetinį popierių su Kremliaus šeimininko Putino veido dalijantys aktyvistai. Tiesa, į kapines įeinantys žmonės popieriaus imti nelinkę. Maždaug per valandą kapinėse apsilankė apie 500 žmonių. Į Antakalnio kapines buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Prie kapų padėjo vainikus. Čia buvo matyti ir Kazakstano vėliavos spalvų juosta apgaubtas vainikas. Rytą Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapinės ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Toliau keliamės į užsienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Kremliaus kritikos dėl savo dekreto, kuriuo leido Maskvai surengti karinį paradą. Zelenskis paskelbė įsaką dėl parado Maskvoje rengimo, nurodydamas Raudonosios aikštės, kuri neturėtų būti atakuojama, koordinates. Šis įsakas paskelbtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė paliaubas Ukrainos kare, kurios turėtų galioti iki gegužės 11 dienos. Iki šio ryto nebuvo oficialių pranešimų apie paliaubų pažeidimą. Po trijų gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio Niderlandų kruiziniame laive Atlanto vandenyne Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 susikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Visi 6 infekcijos atvejai siejami su Pietų Amerikoje aptinkama andų viruso atmaina, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Kitais 2 įtartinais atvejais infekcija SAM taip pat tikėtina. Organizacija riziką plačiai visuomeniai vertina kaip menka. Epidemiologinė padėtis esam toliau stebima, o rizikos vertinimas nuolat atnaujinamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Radio stotis Geras FM.
4: We're gonna start the rebellion, no.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Rusijai minint pergalės dieną į Antakalnio kapines atvykę raudonspalvėmis gėlėmis nešini žmonės pasitikti toletinį popierių su Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino veidu dalyjančių aktyvistų. Paminėti gegužės 9-ąją į kapines žmonės ėjo gana gausiai. Skaičiuojama, kad iki 13 valandos jose galėjo apsilankyti apie 200. Vilniaus policijos duomenimis iki vidurdienio pradėta viena administracinė teisena dėl nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolių platinimo ar demonstravimo. Į Antakalnio kapinės buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Prie kapų padėjo vainikus. Čia buvo matyti ir Kazakstano vėliavos spalvų juosta apgaubtas vainikas. Kitos naujienos. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Pirminis avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjerė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jau suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikiantį teisės vykti į kitas Šengeno erdvės valstybės. Analogišką reguliavimą suteikiantį teisę išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditaciją rengia Latvija, taip pat svarsto rengti Estija, o šie veiksmai yra derinami tarpusavyje. Ir dar iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie tai Trumpas kalbėjo po to, kai viešai susiginčė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, paskelbė apie Jungtinių valstijų pajėgų Vokietijoje mažinimą. Pentagonas per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Toks planas atsirado po Trumpo ir Merco apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai kancleris pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino Jungtinės valstijas. Vėliau Trumpas susiminė, kad svarstų išvesti daugiau karių, nei anksčiau minėti 5000.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiestį užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintys su gyvosios tradicijos tęsėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo Rotušės aikštės, pajudėjų šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione buvo įsiųsto žinutės Latvijos gyventojams, kad galimas oro pavojus ir galimas dronų įskridimas iš Rusijos. Todėl iš Šiaulių oro bazės kilo NATO naikintuvai. Jie atliko patruliavimo misiją. Anot ministro, tiek kaimininės šalys, tiek Lietuva išlieka budrios. Jis taip pat pridūrė, jog Lietuva nuolat stiprina saugumą. Lietuvoje jau naudojama viena NASAMS baterija, antroji šiuo metu integruojama. Tuo metu trečioji baterija turėtų šalį pasiekti 2028-aisiais. Seime skinasi kelią siūlymas padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Seimas nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą nagrinėti juos toliau. Kartu Seimas atmetė siūlymą tokius laisvadienius leisti tėvams auginantiems vaikus iki 16 metų. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 vaikus 2 dienos per mėnesį. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie tai Trumpas kalbėjo po to, kai viešai susiginčia su Vokietijos kancleriu, paskelbė apie Jungtinių valstijų pajėgų Vokietijoje mažinimą. Pentagonas per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Toks planas atsirado po Trumpo ir Merco apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai kancleris pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino Jungtinės valstijas. Vėliau Trumpas užsiminė, kad svarsto išvesti daugiau karių, nei anksčiau minėti 5000. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pranešė atvykęs į Ispaniją kartu su vyriausybės pareigūnais prižiūrėti kruizinio laivo, kuriame kilo hantaviruso protrūkis ir keleivių išlaipinimo Kanarų salose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu laive nėra papildomų asmenų, kuriems pasireikštų hantaviruso simptomai. Vakar PSO paskelbė, kad iki šiol iš 8 įtariamų užsikrėtimo hantaviruso atvejų yra patvirtinti 6.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kostia Pitekė-Sakaitė. Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekė apie 9000 dolerių kontrabandą. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais. Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai vertinami nykstantys gyvūnai, dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje. Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai ji rengėsi įskristi į Taipėjų. Per kratą oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs. Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai saugomi pagal nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Juodojoje rinkoje jie yra brangūs, o jų bendra vertė siekia iki maždaug 9000 dolerių. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtarė, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui. Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.
1: Radio stotis Geras

0: Geras FM.
1: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 11, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Geras FM.
1: Japonijoje už beveik 700 tūkstančių dolerių parduotas kosmose pagamintos akis buteliukas. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česnakaitė. Nedidelis buteliukas japoniškos akis pagamintos iš kosminėje erdvėje fermentuotos misos buvo parduotas už beveik 700 tūkstančių dolerių. Pranešė jos gamintoje šiuo metu ieškanti būdų, kaip šį gėrimą gaminti mėnulyje. Sakis gamintoje susivienijo su aviacijos ir inžinierijos bendrove, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakis ingredientais nusiųstų į tarptautinę kosminę stotį. Kaip teigiama šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko tarptautinės kosminės stoties patalpose, kuriuose buvo imituojama mėnulio gravitacija. Vasarį misa grįžo į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 ml sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 ml talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 686 tūkstančius dolerių. Likę 16 ml buvo skirti degustacijai.